دوباره سلاف لو وبن گهداري مال سر پلان نوتونه هن نقطه پين چم بخلكه كنوج برنامه ما يا راديو زين لگلونه مجاري مني ايرو نرم خوشن لسر گه هر کسي گهداري ما مبري خدا جنه كي گو خورنين كرديني گران بدستي خوني زيرين چيدكه ولمال خود فروشه او جي بريا هف پيوينه كه تو ماركري امي له گهدار بكم